0: God morgen og god fredag. Velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard sitter og gjør irriterer meg litt i bakgrunnen her, hvis jeg skal være 100% ærlig. Hva er det du driver med?
1: Jeg onser.
0: Ja, hvorfor onser du?
1: Fordi det er fredag, for pokker.
0: Ja.
1: Jeg skruer opp bassen.
0: Ja, da, du må få litt mer bass i røsten før den basskassa di funker ordentlig, altså, på morgenkvisten.
1: Ja, det jeg tenkte å gjøre litt sånn subtilt i bakgrunnen når du snakket, og så skulle jeg liksom bounce det opp til det var min tur. Så på en god klubb, da.
0: Ok, det er veldig bra. Ken Vasenus Nilsen er mitt navn. Velkommen skal du være. Her er Edge.

0: God fredag morgen. Du hører på frokostshowet i dag med Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ok, du er så gutt, ass.
0: Hvordan da?
1: Du ser ikke forskjell på folk, du. Du ser ikke når folk har forandret seg fra sist.
0: Jo, det gjør jeg absolutt. Jeg bare er en type som ikke kommenterer på utseendet.
1: Ja, jeg så det.
0: Jeg så det. Som en regel, faktisk.
1: Ja, jo, men det er sikkert smart, det.
0: Ja, jeg har gått på noen smeller der.
1: Ja, men komplimenter er hyggelig å gi.
0: Ja, ok, men du sitter jo og fisker etter et kompliment her nå. Hva er det du vil høre?
1: Ja, for jeg har jo nå drevet med vårrengjøring i flere måneder, ja. Og har sittet i arbeidstøy.
0: Ja, det er riktig. Det er jo sånn jeg kjenner deg. En fyr som sitter i sitt eget arbeidstøy, også på radio.
1: Ja, og det er hinter, jeg. Noe med klesbekledning.
0: Ja, vil du ha skryt fordi du har på deg en skjorte i dag?
1: Ja, ser du ikke det? Jeg har på meg en skjorte, jeg har på meg en vanlig sivile klær nå på jobb for første gang på mange måneder.
0: Ja.
1: Det var uvant, jeg så han fyren i speilet i heisen da jeg skulle opp hit, tenkte jeg, hvem er han? Og så tenkte jeg, søren, det er jo meg.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo meg.
0: Petter har da i dag tatt på seg, jeg vil si det der er en denim-skjorte.
1: Ja.
0: Er det riktig?
1: Litt sånn trendy, ja.
0: Ja, så den er jo på en måte, det er jo en skjorte, men det er en hverdagsskjorte. Altså, ja. Du har jo ikke på en måte gått for smoking-skjorta i dag.
1: Nei, for at jeg skal til Odda etterpå, skjønner du? Jeg må ha noe som tåler litt søl.
0: Skal du besøke Lotepus?
1: Ja, vi skal ha familienforening i Odda i dag. Jeg skal til brutterne.
0: Hvorfor da burde du hatt på deg arbeidsklærne egentlig, da?
1: Ja, jeg burde egentlig det, da.
0: Det er jo det tryggeste du kan ha på deg der, er det ikke?
1: Ja, jeg burde jo det, men nå tenkte jeg, nå må jeg liksom sjekke om jeg kommer inn i skjortene, og det gjorde jeg faktisk.
0: Du er veldig fin, Petter. Du ser ut som fredag.
1: Jo, takk.

0: En med pepperoni og en med formaggio.
1: Ja, der har de heldigvis. De har gjort det litt enklere enn det på en måte. De har gjort det til et lite mysterie. Så det de gjør er at Petter da står oppe på balkongen sin, og så roper han ned: rødlig hvit! Og så roper du opp: hvit! Da vil du ha hvit pizza, og så får du bare en mysteriepizza med hvit saus.
0: Ja, ja, men det er fett. Ok, mm. Så det er en sånn mystery box,
1: ja,
0: som du bokstavlig talt får ned.
1: Ja, ah, nei, jeg må si, jeg elsker sånne initiativ som det greiene der. Og så må jo selvfølgelig det som jo skjer når TV 2 begynner å skrive om sånt, så må de jo ta kontakt med Mattilsynet.
0: Ja, for at det tenker det er jo greit å vite om man vasker fingrene, for eksempel.
1: Ja, hvor lovlig er dette her?
0: Ja.
1: Det må jo sies at sånn, det gjelder jo også hvis du er på en restaurant, så er det ikke så ofte man ser inn på kjøkkenet. Kan jo skje ting der også.
0: Vet du hva, det er en del ganger jeg ikke har lyst til å se på kjøkkenet. Jeg bare tenker at det er greit nok. Men det er kult inch da.
1: Jeg er helt enig, og det er visst lov også, fordi så lenge han ikke gjør det alt for regelmessig, så trenger du ikke på en måte å ha alle, hva skal man si, papirene i orden.
0: Nei, da blir det ikke, vet du.
1: Ja, da
0: går det ikke.
1: Så det er bare å stå på videre, pizza fra balkongen. Jeg elsker det.

0: fredag morgen! Frokostshowet er selvfølgelig på plass her på P5 med Petter Pilgaard.
1: Han sitter her, vet du. Akkurat fått i seg et pizzastykke her.
0: Jeg har satt det, eller?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Jeg ser det ligger igjen masse, masse fett på den servietten der, og det er jo et godt tegn for en god pizza.
1: Ja, enig.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi er en duo i dag. Martine Lunde er på gullruten.
1: Ja, hun skal gulle seg.
0: Ja, hun skal gulle seg. Her tilbake igjen på mandag, selvfølgelig. Nå har det altså skjedd. Vi har fått med en nordmann i et av de største TV-programmene i verden.
1: Squid Game.
0: Nei, men det er litt rart å si, for det minner. Konseptet er ganske likt. Det er på en måte litt sånn virkelighetens Squid Game vi skal til her. For endelig så er det en nordmann som skal være med i Beast Games, mitt favoritt reality-program. Mer om det på andre siden av Luke Combs. Her er Fast Car.

0: Hvem hadde en hit med låten Fireflies i 2009?
1: Oval City.
0: Ugla Hedvig er kjæledyret til hvilken fiktiv karakter?
2: Ja, hvem er det som har Hedvig?
0: Ugle.
2: En ugle, vel hvit, tror jeg.
1: Harry Potter.
0: Harry Potter har et arr i pannen som ser ut som hvilket værfenomen?
1: Et lyn.
0: Hvilket NHL-lag har et lyn i klubbemblemet sitt? NHL-lag, hvem har lyn?
1: Tampa Bay Lightning.
0: Hva slags festival er Gasparilla som årlig avholdes i Tampa, Florida?
2: Gasparilla.
0: Dette er
2: siste spørsmål.
0: Så er du i siden altså. Gasparilla.
1: Piratinspirert festival. Karneval til pirat.
2: Det er helt riktig, det er en sjørøverfestival. Verdens største sjørøverfestival, som alle holdes i Tampa. Gratulerer, Marius.
1: Jo!
2: Ja, det er sant.
0: Var det sjørøverhylet ditt? Dette er helt konge. Tenk deg å sitte oval weekend på hytta og vinne tur til syden.
2: Du har allerede vunnet, og så vinner du igjen.
1: Det er helt nydelig.
0: Ja, men dette var bra, altså. Det var strøkent.
2: Ja, det var bra jobba. Du hadde jo nesten god tid, det skal man egentlig ikke ha i denne konkurransen, så det vil jeg si var veldig sterkt jobba, Marius.
1: Ja, det føltes som det rant unna her.
0: Ja, nå blir det isk kaffe i hvert fall.
1: Nå blir det isk kaffe.
0: Ja.
2: Tusen takk for at du var med da, og gratulerer med sydentur, Marius.
1: Takk for det.
2: Ha det.
1: God helg.
0: God helg.

0: duket for fredagslottduell i frokostshowet på P5. Petter Pilgaard mot Ken Vasenius Nilsen i dagens fredagslottduell. Det er jo du da, som bestemmer hvilken av disse låtene du synes er den beste på akkurat denne dagen her. Og da må du sende det inn. Du kan skrive Ken eller Petter på vår Snap P5 Hits. Hva er det du har med i dag, Petter?
1: Du vet hva, jeg har med meg en norsk fågel. Nemlig en broiler.
0: Ja, du har med en broiler, ja.
1: Ja, med en meget god drikk som heter shots. Der har du fredagen sin.
0: Den er ikke dum, den. Jeg har jo tenkt at nå som det begynner å bli såpass hett i været rundt omkring i det norske land, det nærmer seg sommer. Dette har jo du meldt siden januar, Petter, at nå er det snart sommer. Nå skjer det jo faktisk snart. Så jeg er ikke snev. Jeg har gått for Nelly, jeg. Hot in here.

0: jo lite at jeg liker Hot in Here, hvis ikke du gjør det på en måte.
1: Ja, men det var godt forslag, Ken. Jeg skal ærlig innrømme det. Vi er jo tross alt kollegaer, ja.
0: Ja, ok, men takk for det. Et lite klapp på ryggen der fra konkurrenten min. Det kan jeg sette pris på.
1: Eller var det et hint at vi i radiostudiet her, så at jeg skal begynne å kle av meg?
0: Ja, jeg kunne gjerne tenkt meg å sette hvordan. For jeg har jo sett deg halvnaken utelukkende på Paradise Hotel. Det er ganske lenge siden.
1: Ja, det er nettopp det, ordet er lenge siden.
0: Ja, jeg ser for meg at det kanskje er dvaskere under skjorta nå enn det var da.
1: Litt.
0: Litt grann, det får vi ta på privaten, Petter.
1: Ja.
0: Ok, men vil du høre Hot in Here med Nelly, eller vil du høre Shots i Broiler Remix?
1: Ja.
0: Skriv inn Ken for Nelly, eller Petter for Broiler på vår Snap PFM Hits. Mens du tenker på det, så hører vi Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This.

0: Vi midt i fredagslottduellen i frokostshowet. Petter Pilgaard versus Ken Vasenius Nilsen i dag. Hvem som har med den beste låta på denne fredagen her? Du bestemmer det på vår Snap P5 Hits. Hva har du med, Petter?
1: Jeg frir jo til det norske nasjonalistiske, jeg vet du, så jeg har med meg Broiler med Shots. Humør av den der også.
0: Jeg har gått for noe med høyere temperatur. Jeg har rett og slett gått for Nelly. Hot in here.

0: Vinneren av dagens fredagslåtduell plukket ut av meg, Ken Vazenus Nilsen. Det var Nelly med Hot In Here, som da slo Petter sitt broiler-alternativ.
1: Ja, litt sånn for å feire Hot In Here, så tar jeg opp en ekstra knapp på kjorten. Ja. Sånn. Der, du skal slippe, du skal ikke ta meg alt.
0: Nå klarer ikke jeg å slutte å stirre på den brystkassa der, Petter. Dette vet du vet hvor du har meg. Ja. Ok, men vi må jo finne ut hvem som på en måte egentlig vant. Nå vant jo jeg, men det er jo førstemann til tre stemmer. Så hvem var det som vant til sammen, produsent Marie?
2: La meg bare si det, boys. Det var ekstremt jevnt.
0: Ok.
1: Oi, sånn jevnt, liksom.
2: Veldig jevnt. Vi snakker én stemme som skiller deg.
0: Nei! Vant jeg med én stemme?
2: Med én stemme.
1: Oh. Ja, men da vant du da.
0: Ja. 1-0 er like bra som 5-0, det.
1: Ja, jeg er veldig glad for at ikke alle har dårlig musikksmak, men ja.

0: Petter Pilgaard sitter her på fredagsmorgen og sier at nå prøver de å ta fra oss noe av det norskeste vi har.
1: Ja, og det er å drikke seg sprutings på Gardis før du skal på charterflyet.
0: Ja, flyplasspilsen.
1: Ja, for de står ikke stille, de tappekranene der, for å si det sånn. Jeg skjønner jo, jeg ser jo liksom, ok, disse her er det greit å ikke være på fly med da.
0: Men står det i fare nå at nordmenn kan stikke på flyplassen og ta seg en pilsner?
1: Ja, det er noen som er keen på å sørge for at de ikke får det, nemlig Ryanair-sjefen. For nå er han så lei av at folk er dritings på fly. De må omdirigere faktisk et fly hver dag på grunn av fulle passasjerer. Kanskje ikke overraskende at de verste strekningene er fra London til Ibiza.
0: Ja, selvfølgelig det. Altså det flyet kan du vel bare omdirigere automatisk, kan du ikke det? Det kommer ikke fram det på en måte.
1: Nei, altså tenker sånn, hvordan skal de da klare å håndheve det? Jeg skjønner jo da, er du helt ravende liksom?
0: Ja, for det håndhever de jo nå. Altså de kommer jo ikke ombord på flyet hvis du er synlig farlig beruset.
1: Nei, men hvem gidder å dra til Syden hvis du ikke kan skjenke deg på Gardermoen da?
0: Altså jeg må innrømme at jeg synes det her er et veldig godt forslag, og det er ikke fordi at jeg ikke liker pils, for jeg elsker en god pilsner, men jeg synes det er det ene drikkepresset jeg ikke liker, er det der som er veldig, veldig tidlig om morgenen, nesten midt på natta, når man skal på en eller annen guttetur et eller annet sted, og alle må sette seg ned og liksom begynne å drikke det. Jeg har ikke lyst på den ølen. Jeg har lyst på en kaffe, ja, kanskje en croissant.
1: Men det er derfor jeg drikker rødvin. Og jeg heller ikke lyst på den ølen.
0: Da har jo du løst hele problemet, hvertfall.
1: Den trenger ikke være kald.

fredag tross alt. I går så var det ganske fint vær, i hvert fall her på Østlandet, og jeg var ute og tok et par pils i sola. Det var helt herlig. Og jeg har ikke fyllangst i dag.

Together. Dette er P5. Vi skal i gang med litt av en hit. Her er jeg med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Lyden, den høres sånn her ut. Og det er bare bitte lite grann av en ganske kjent låt. Det jeg kan si er at låta kommer fra en norsk gruppe. Jeg skal ikke si mer enn det. Du skal få låta, eller et sekund her, en gang til her nå. Hvilken låt er det vi skal frem til her? Du sender svaret ditt på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så er det bare å bli værende. Du

Nydelig musikk fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Jeg heter Jasmin Mehmood. Ramon ute med nytt album. Ramuelo. Ja, det høres veldig spansk ut, og det det jo. Ikke selve albumet, men Ramon, hvis du ikke visste det, så han jo halvt spansk. Dette albumet som kom denne uka her er noe litt annet enn de to tidligere albumene han har sluppet. Vi har hørt han i ganske mange melankolske låter, vil jeg si. Men dette albumet har en annen sjung, altså det har en annen lyd. Det varmere, det mer lekent, det fokus på sommer, nostalgi og selvfølgelig kjærlighet også. Jeg liker veldig godt denne.

Jasmin her. Det er klart for ukas siste lytteprøve. I dag har jeg funnet frem en god favoritt fra Dean Lewis. Låta heter How Do I Say Goodbye. Her synger han: du har gitt meg navnet mitt og fargen på. Men fargen på hva da? Hva synger han at du har gitt han fargen på? Det er oppgaven i dag. Svaret, det sender du på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Hva er det Dean Lewis synger at du har gitt han fargen på i denne låta her? Early morning,

Bærer du på en hemmelighet? Ja, da trenger du ikke å bære den så mye lenger alene. Du kan dele den med oss helt anonymt hvis du har lyst til det. Inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge. Og be om synsforlatelse fra frokostshowet. De prøver å dele det ut hver eneste dag. Det har de også gjort i dag. Vi skal straks høre på dagens synd. Det skjer om cirka et kvarter.

0: Yasmin Bemond.
1: Her teller vi listeplasseringer som Pablo Escobar telte sedlene sine. Det går hurtig, og det er deilig. Vi har kommet til plass nummer 12. Det betyr at det ikke er lenge igjen til vi begynner å se i horisonten der pallplasseringen, altså plass nummer 1. Plass nummer 2, plass nummer 3. Spørsmålet er hvem er det som egentlig ligger på de plasseringene der denne uka her. Det skal vi straks finne ut av. Først så skal vi gjennom et par bangers. Det betyr at vi skal kose oss veldig godt på veien. Sover er neste ut her. Han har stått ganske stødig på plasseringen sin. I forrige uke så var han inne på en plass nummer 12. Det var en plass opp fra sist denne uka. Så står han på samme plassering, og det er veldig gøy. Altså, han er på en 12. plass med låta 12 to 12.